0: وينها حلفان؟ يا حلفان ما نجمع
1: ما عيني مين
0: عيني سويسا.
1: اهلا سويسا.
2: زي ما انتشروا لتالي دا بلد خبيثة عينيان.
0: يا حلفان هني دبرت عم سويسا هني عمرت له ما يما يلدان
1: بس هذي كفتا كتا
2: يوفر
0: ايزي كتا هي
1: لو يشار خير
2: يشار خير يوفر
1: يتجمور يوتر مهر
0: يلده انتليجنتي
1: هل تكزير
0: ما فينا اخون اخون كمو عبية
1: هل تكزير هل تكزير
0: يمكن يفاك مو عايز كمو عبية يا ريح الفار هل نسلت بلد خفاع ما حد تمين קיבלת הלוואה?
1: באמת, אנשים טובים מאוד יושבים בלשכת השר.
2: כן, אני אמרתי
1: לו. נתנו לי הלוואה בלי בעיה.
2: יופי, יופי.
1: גם כי נתנו לי תמיכת הורים.
2: מגיע לך.
1: אני אין לי הורים.
0: תראה, חלפון.
2: תגיד לו בעניין העז.
1: איזה עז!
2: לא, לא, לא.
1: איזה עז!
2: שהעז אוכל את
1: האספסת! איזה
0: אספסת! איזה אספסת! אני דיברת עם שושה.
1: על מה דיברת?
0: אני אמרת לו! תדע לך, העז שלך מסתובב חופשי בכל הכפר?
1: איפה תלך?
0: שתבוא אצלי.

0: كم كان ده حشوم
1: حشوم ده حشوم ده بتاع حشوم بروسيا
2: بروسيا بتاع بروسيا
1: انت جيت ازاي كان روسيا مبدوع
2: انت جيت ازاي ده مفكبك
1: انا مفكبك باي ما شري لو بيك بعد بقلب بوكيم اربي يوتر من بوكي ما يبقى بقى ده روسيا حد اثنين
2: ثلاثه
1: ثلاثه ما مش مش مش ثلاثه
2: ثلاثه روسين جمع اخر في خمر بين هيدا كمان اشلح لي غلط
1: اشلح هذا كرتونه حد اثنين
2: يلا شباب سلام لبيت
1: رئيسك رجع تلح شوف على
0: عملت أسر لك لحشون
1: أستني لشون عم زي علونا إذ يوم عايب شلوشة
0: إن زمان إن زمان لشون لو عال ولو متعد لنا أتا لو كياه وشناخدو الخير
2: تكحمس اللي بيه حفال ما تلو تكحمس وحرك أحلو حفال
1: كلهم لك
2: حفال بيتح كلهم
1: كلهم كلهم
0: كيف يتسي من أكلال
1: سارك لتابة ولا دقما لك
0: أعال تكار دقما مش سارك لتابة ولا دقما
1: بس مي لك أعال
2: من خال
0: كمالنو على الحمشاء
2: أريد أخمر دخال أريد أحال عخشب شيش مبتع بقولوا كيا حميشة روسيم لما جي على شنية اثيوبيا مكتنين
0: نحن نشمول اتما كثير
2: هايدي شبات شلوم اسكينا مدفوق
1: ايزاك رجع رجع رجع لفنش اتم شكرين لي حميشة روسيم ديلوكس وشنية اثيوبيا ديليشيس اني نذكرت شعبتي لاجد لكم شاني اللي مكون اللي حزي مكون هايدي لو كيا هايدي لو كيا حفينو تندر اللي حزي مكون
0: איך אין לך מקום מפה רואים שיש לך שושה וחצי חדלים?
1: חדר אחד אני?
2: נו.
1: חדר אחד לונה?
2: נו.
1: חדר אחד לונה ואני?
0: ומה עם החצי חדר שם?
1: זהו, נזכרתי שכחתי להגיד לכם, זה חצי חדר של אבא שלי.
2: איך אבא שלך עם אבא שלום נפטר?
1: זהו, שכחתי להגיד לכם שאין שבוע שאבא לא בא אצלי בחלום לפחות איזה פעם פעמיים.
2: מה זה שייך?
1: שייך, אמרת, כשבא אצלי בחלום, אני נותן לו ראשון בחצי חדר.
2: אז תתאם גם לרוסים.
1: בחלום, בבקשה.
2: אז אין על מה לדבר.
1: הייתי לוקח, איזק, מה אתה מכיר אותי? אני אוהב רוסי. אבל למה אתה הולכו אצל חביליו? אצל השכן, יש לו דירה גדולה מאוד. אין לו אישה, אין לו ילדים. הוא גם כן חירש, תודה לאל. רעש לא מפריע לו.
2: היינו אצלו.
1: אצל חביליו?
2: אצל חביליו.
1: החירש?
2: החירש.
1: ואמרתם לו?
2: אמרנו, כן.
1: מה ענה?
2: לא ענה.
1: למה?
2: חירש.
1: כולם חרשים.
2: היי לי, שבת שלום לבי.
0: שבת שלום.
1: אבל אתם בטח לקחתם משהו, אה?
2: אה?
1: איזה רוסי, איזה אתיופ. משהו לקחתם, לא?
2: אה?
1: מי לא חרש היום?

0: ايه نقدم له يا مريح كم نعلي
1: طبك حساكي زاك ريفوت لوكي احتبك كذي
2: انا لو لوكي عميس اللي بيه انا كوني انت لوكي
1: تكنيزي شبه كل جروش ده امين
2: امر ده عايز تسميه ده مسيلي بيه مش ما بانو اتسلو
0: مسيلي بيه نحن بانو اتسلخا بين انا عليا
1: ضايع له اخشام ولك ايه لخا يوم شلو معلم لك ابو ازي مهير
2: اما لو بزي مدوبا
1: انت قد لي لو بزي كن بزي ازا كده راك اتمول احرية سوراي كانتي حتسي كيلو حلبة امرو لي عزر شكل شلتي ايه 10 شيكل انا راك بابوكر كنت قدر حسي كيلو حلبة شلتي راك 8 شيكل ايه بيع 10 عمروها الدلك على يدعتم شي حلبة عصيمي بنزين
0: نحن لو بنو اتلخاء بينينا عليها تمي حليم نحن بنو اتلخاء بينينا عليها من روسيا
1: قالوا انا زي بديوك حلومشي انا زي بديوك حلومشي
2: اما العصابات غما حلومش معي تخمر دخاي ما يشلو له يجيز
1: انا ايدي عزيمة حلومي اذا كمان زي حلومشي لو عزيمة طيح حمر دخاي وذا حلوم تري تري راك عشان يتسام ما شنا شل الليلة حلوم ملي باحد ملي اسعى عشان يسبب
2: كم مليم خبر دغاي
1: كل حلوم شني متحيل مزي شني يوشي
0: هات حلاة طبع
1: بيتقوم اني شمع ازعكا ورؤية بتلفزيا حي محيمي
2: لا انت مكمل حي ميبين
1: انا مكمل لبرشنان يودي اني ازعكوت شو اسمه اوهد اوهد اوهد اوهد
0: هو متكمل يهودي عاري
1: هو بيت يوكو
0: هو برشانين اللي ناني عربيمي
1: فعربين بقى زعكو تمين اللي خبيعها لا
2: حسنو
1: كم كن حلمتي شنفلوك تزوت في بوش كم كن اياشا
2: ايه في شاف
1: بقى ان بي اي
2: ان بي اي
0: بس شي انا
1: شي انا يبرقو كم كن هربي هربي انا شي معي مسيخوت غاز روبرت ميتش مجمع اياشا
2: روبرت ميتش
1: اياشا مجمع ما بالحمام
2: اسم الحمام
1: بالحمام بس يكرر ما يزعل شو خاطين ده بركة زي هو شو اسمه يعاري رأوه طرف لتسعيد رفسنجاني رفسنجاني بكل الشمائن شو تل أبيب أيوم لئيم باتريوتي وعلى أرض لمتا عريكيم لمتا عريكيم لما على باتريوتي وبيت أم مين إخناس
2: مين إخناس
1: روبرت ميتش فولخ أنجاجي عمي
2: عمي
1: أركادي الدوخة يا عفرة حاسن شباب في الميوحات مش لما درد عارقين فين كلهم بياحد شارو جيرا نتسعون يا ستم يا بيتم تم أمريكان زي لو إيران بوم بوم بوم يا ستم يا بيتم تم أمريكان زي لو إيران بوم بوم بوم ما أنت كده حلوم كزي ها حمر دخل
2: حلوم كزي يا رحمة سيربي
0: كلهم يوبا حلوم من يعني را
1: كلهم خطس بيا فيرقوني كلهم يوبا حلوم
2: يا حلوم زي إيه نجمة
1: شاني بتعرر
0: اوه تقتل ايه
1: لا انا بتعرر بحلوم انا بتعرر
0: بحلوم זאת אומרת עכשיו אתה עדיין יושב
1: בחיים אני יושב מתעורר בחלום ואיפה אני?
0: בג'הנום
1: בשדה התעופה בן גוריון
2: לא בן גוריון?
1: בן גוריון, בן גוריון על שם לון ומה אני רואה?
2: מה אתה רואה?
1: כלום מרוב שאני שומע אווירונים ומה אתם חושבים? נשפך מהאווירונים
0: רוברטים מלשמים
1: רוסים
2: רוסים
1: הרבה הרבה רוסים מה אני אומר הרבה המון רוסים אני אומר המון הרבה אני אומר הרבה המון המון
0: תחליט הרבה או המון
1: הרבה מון רוסים
0: אתה מתכוון עולים
1: לא יורדים עולים יורדים במדרגות של האווירונים מה תגיד על חלום כזה היי זה
2: אבל זה לא חלום אסי לבי
1: לא
2: לא זה לא חלום אבל כל מה שאתה אומר עכשיו אבל הוא באמת היה
0: שודק יזל אצלך המציאות הפכה לחלום
2: עכשיו חמור דחי תספר למסי לבי בשביל מה נכנסנו אצלך
0: ובכן כפי שאמרתי אנחנו באנו אצלך בעניין העלייה מרוסיה
1: אני אוהב רוסים אני אוהב רוסים תאמין לי עוד בזמן האנגלים בעיה שאני אוהב רוסים היה מקרה שרוסי אנגלי וישראלי נסעו ברכבת
0: היידה נסיעה טובה
1: רוסי אנגלי וישראלי נסעו ברכב פתאום הרוסי קם מוציא קוויאר לוקח כף אחד ככה אוכל כל היתר זורק מהחלון אמרו לו מה אתה עושה לא חבל זה קוויאר אמר לא יש לנו מזה ברוסיה הרבה האנגלי קם הוציא וויסקי גדול ככה שתה גלוג גלוג שתי לגימון כל היתר זרק מהחלון אמרו לו מה אתה עושה לא חבל זה וויסקי אמר לא יש לנו מזה באנגליה הרבה הישראלי קם, סרק את הרוסי מהחלון. אמרו לו, מה אתה עושה? אמר לו, יש לנו בזה בארץ הרבה. אני אוהב רוסים, אני אוהב רוסים.
0: זק, קח אותי מהאוהב רוסים הזה.
2: תגיד לי, מה אתה עושה, משה לוי? תגיד לי, מה אתה עושה? תגיד לי, מה אתה עושה? אתה רוצה שנלך?
1: באימא שלי, לא רק שאני לא רוצה שתלכו, אני אפילו לא יודע למה באתם.
2: אנחנו באנו אצלך בעניין העלייה מרוסיה.
1: יענו אלו מהחלום.
2: אבל הוא לא ידע.
1: לא התעוררתי, מה אני אעשה?
0: שלוי,
1: כן.
0: עליך לדעת שאלה הגיעו ימים וחוזות עינינו בשובם לציון של כל אחינו המתוקאים הבאים אלינו מרוסיה, מי ברכב, מי ברגל
1: ומי בג'מבו. איזה מילים
0: עכשיו. חובה על כל יהודי, לכל שכן יהודי ספרדי, לתרום את תרומתו ולעזור בקליטת עלייה. כמו שנאמר בפרשת השבוע.
1: איזה פרשה עכשיו? אולי אין לך שבוע במדינה הזאת שאין לך איזה פרשה.
0: אבל אין דין פרשתך פרשנדטה כדין פרשתך.
1: אין דין פרשנדטה כדין פרת משה רבנו. איזה מילים, איזה...
0: כן, מה?